یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 29 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ کوماموتو پریفیکچرل حکام نے بتایا ہے کہ منگل کو آنے والے طاقتور زلزلے سے 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 6 دل اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 64 دیگر افراد زخمی ہیں۔ یہ اعداد و شمار بدھ کی شام 4 بجے تک کے ہیں۔ منگل کو آنے والے طاقتور زلزلے کے بعد جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں سیزمک ایکٹیویٹیز یعنی زلزلہ جاتی سرگرمیاں بلند سطح پر برقرار ہیں۔ حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اگلے 1 ہفتے یا اس سے زائد تک زلزلے کے شدید جھٹکوں سے چوکن نہ رہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ منگل کی شام 4:27 پر میگنیچیوڈ 7.1 کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز کوماموتو کے علاقے میں 16 کلومیٹر کی گہرائی پر تھا۔ اوکی شہر اور ہیکاوا قصبے میں زلزلے کی شدت 0 سے 7 کے جاپانی زلزلہ پیما پر 7 ریکارڈ کی گئی، جو اس پیمانے کی سب سے زیادہ شدت ہے۔ کوماموتو شہر کے مینامی وارٹ، یاتسوشیرو شہر، اوتو شہر اور 2 دیگر قصبوں میں جھٹکے کی شدت بالائی 6 ریکارڈ کی گئی۔ کامی اماکوسا اور کوشی شہروں جیسے کچھ مقامات پر اس کی شدت زیریں 6 ریکارڈ کی گئی۔ کیوشو ریجن کے بہت سے دیگر حصوں میں زلزلے کی شدت بالائی 5 اور زیریں 5 تھی۔ بدھ کی شام 6 بجے تک پریفیکچر میں 1 یا اس سے زیادہ شدت کے 207 زلزلے آ چکے تھے۔ ان میں سے 3 کے جھٹکوں کی شدت سب سے زیادہ زیریں 5 تھی۔ حکام اگلے 1 ہفتے یا اس کے آس پاس کے دوران 7 تک کی شدت کے زلزلوں کے لیے چوکس رہنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خاص طور پر اگلے 2 دنوں کے آس پاس بڑے زلزلے آنے کا زیادہ امکان ہے۔ کاشیما ٹاؤن کے ایون مال کوماموتو شاپنگ سینٹر میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس کمپلیکس کو زلزلے اور اس کے بعد ہونے والے دھماکے سے بری طرح نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے 2ری منزل گر گئی۔ کوماموتو پریفیکچر کے حکام نے بتایا کہ بدھ کی دوپہر 2 بجے تک 3 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی تھی، جبکہ ایک اور شخص کو دل اور پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق تھا۔ حکام نے یہ بھی بتایا کہ 6 دیگر افراد کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 5 زخمی ہیں اور 1 کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ ایون کے انتظامی سربراہان نے بدھ کو ایک نیوز کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کمپنی کے صدر نے کہا کہ وہ اپنی جانیں گنوانے والوں کے لیے خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور سوگوار خاندانوں اور زخمی ہونے والوں سے دل کی گہرائیوں سے معذرت کرتے ہیں۔ کوماموتو پریفیکچر میں حکام نے اطلاع دی ہے کہ نپون پیپر انڈسٹریز یاتسوشیرو فیکٹری میں بدھ کی دوپہر 2 بجے تک 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 2 کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا ہے۔ 4 افراد اب بھی اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ زلزلے کی وجہ سے نپون پیپر انڈسٹریز میں دھواں خارج کرنے والی چمنیاں گر گئی تھیں اور دیگر نقصان ہوا تھا۔

0: شہریوں اور کسی طبی ادارے کے درمیان رابطہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سروس 22 زبانوں میں دستیاب ہے، جن میں انگریزی، نیپالی، ہندی، بنگالی اور اردو شامل ہیں۔ یہ سروس مفت ہے، تاہم پیشگی رجسٹریشن ضروری ہے۔ رجسٹریشن کا عمل کماموتو پریفیکچرل گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ رجسٹریشن کی تکمیل کے بعد صارفین کو سروس سینٹر سے اس سہولت سے استفادے کے لیے ایک مخصوص ٹیلی فون نمبر موصول ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین اور اسرائیل کے رہنماؤں سے بات چیت کی ہے۔ یہ ملاقاتیں ایسے وقت پر ہوئی ہیں جب ٹرمپ دونوں خطوں میں جنگوں کے بارے میں اپنے رد عمل پر غور کر رہے ہیں۔ یہ الگ الگ ملاقاتیں منگل کو وائٹ ہاؤس میں بند دروازوں کے پیچھے ہوئیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ ان کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات اچھی رہی۔ زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے امریکی ساختہ پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے انٹرسیپٹر میزائلوں کی تیاری کے لائسنس پر بات چیت کی ہے اور روس کے ساتھ امن کی نئی سفارتی کوششوں کے لیے اچھی امید کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے بعد میں اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو سے بات چیت کی۔ فروری میں دونوں ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی بالمشافہ ملاقات تھی۔ اسرائیلی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق انہوں نے بنیادی طور پر ایران پر تبادلہ خیال کیا اور تہران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسرائیلی حکومت نے ٹرمپ، نتن یاہو اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ایک تصویر جاری کی ہے جس میں تینوں مسکرا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان اب بھی کس قدر قریبی تعلقات ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان لبنان کے معاملے پر مبینہ طور پر تناؤ میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جاپانی حکومت کے ایک پینل نے فی گھنٹہ کم از کم اوسط اجرت میں تقریباً 5% اضافہ کرنے کی سفارش کی ہے۔ 55 ین کا یہ اضافہ گزشتہ سال کے بعد تاریخ میں دوسرا بلند ترین اضافہ ہوگا۔ یہ سفارش ملک بھر میں اجرتوں میں اضافے کے رجحان کے درمیان کی گئی ہے۔ وزارت محنت کے پینل کا ہدف رواں مالی سال کے لیے فی گھنٹہ قومی اوسط اجرت کو 1176 ین یا تقریباً 7.18 ڈالر تک لانا ہے۔ یہ رقم گزشتہ مالی سال میں حاصل شدہ 66 ین فی گھنٹہ کے ہدف سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پینل کی جانب سے مالی سال 1978 میں سفارشات کے آغاز کے بعد سے دوسرا سب سے بڑا اضافہ ہوگا۔ پینل نے اجرتوں میں اضافے کی ملک کی رفتار کی نشاندہی کی، لیکن افراط زر کی سست شرح کو اجرت میں کم اضافے کی سفارش کی وجہ قرار دیا۔ اب پریفیکچروں کے پینل حتمی اعداد و شمار پر بات چیت شروع کریں گے۔ حکومت 2030 کی دہائی کے اوائل تک کم از کم قومی اوسط اجرت کو 1500 ین یا 9.15 ڈالر فی گھنٹہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔
1: اور اب آخر میں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ منگل کو آنے والے طاقتور زلزلے کے بعد جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کماموتو میں سیزمک ایکٹیویٹیز یعنی زلزلہ جاتی سرگرمیاں بلند سطح پر برقرار ہیں۔ حکام نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اگلے ایک ہفتے یا اس سے زائد تک زلزلے کے شدید جھٹکوں سے چوکن نہ رہیں۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 22واں سبق مل کر کچھ کرنے کا کہنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شمالی جاپان کے مقبول سیاحتی مقام ہوکائیدو کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام، میاں اور کائیدو ہوکائیدو کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ سپورو کے برف میلے میں پہنچے ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ ہے۔